0: な、うん、勉強に、うん、
1: はいはい、
0: だって思って、あれずっと浜田さんへ向かうぎりが変わったのに入るよ、向かうぎりが、なぜいっぱい入ります。
1: Aduh ngasih ahan bapang basa da kari wafam no mayam puna tamin na baya ba tambira ka doi se hai biyo tamin na resi.
0: Tung keno gitu kalabani ko lang gitu ngi tung kalabani ayo hitam kung sarang geta wabani ko akang niya
1: siya. Hoi hoi.
0: Ko hi leong pupam kumpang ngi nam di je. Ko hi dia ko hi mayam sang na na keno tau ko da gitu cha kanya la sanda nam di jiam ni adre pato yong na tau da na.
1: Hoi hoi. Taga cherry, taga pokongdok pirakpani amaromdakwa. Maduma koi. Taga cherry. Hoi, atopa listener singdamu kudong chaba pizarage.
0: Hoi hoi. Yamuaje.